asempa 94.7 asempa tia kasi ya bwede braso wa ya baba kenka ya diyama na nedi ya nsamu ya subinda mpapapapapapapapa na diyedi mwa kutili binise ingine hini eni ya beto ugyase teacher nini akodaba akodifisu ene asamu ni kwa kwa tuwa bwase na tuwa gu mwuse mwaha wubabe tibie na penini bia wabini wapombidi mwudi ya tujue chile mwuse ensua eira eiri no enyiri kwa nyade wapa ensua na eiri dinamno wawe ya ensua ningiri na ensua nintekura ano nanya dewa ebusu wa memu nyasa mketua enusu mwuse mwaha wubabe tibie ni ebuko memu na sumu jefie domkume wahoni ne wadia tujue chile mwuse suwafa wawe ya maini ya maini kita hudia suwa ni mwenimu ya wama wa memu na sumu jefie na enye Ghana adishi ya wasa South Africa emu komodie wamu wabedu ni mkwaka hunyina wafahu update mra ensamu na dosu.

0: people so be sidan oto protono ma di woni sem oto protono protono okonya protono me fa so be finisem on obi ma no be sidan wo so woni ska so abe kokot e we say no be si she sa de na ma no be bu na ten wo Jesus Christ
1: amen fa yeko
0: naturally no
2: odi ahodie pi be firi ho akọ
0: amen
1: amen
0: asi achire nu ya wo be sum no no no be ya kwa no achire nu sa wo radi se onkwa se oyi wo fi kwa ye ni mu a ahodie wo nya onu nya ye bi

0: Sumbiala name say
1: amen.
0: E kwa Yesu Sumbiala munte
1: amen.
0: Obi biara wa shishye dia ma ho. So no dia obe wale wa onya wo ho dia ye. Hey! Obi a wo ba kon. Obi a wo mienu. Obi a wo miensa. Obi a wo nine. Obi a wo be say 7 8 wo ye ne ho dia ye. And Yesu Sumbu ka wa biara o mbi ahye ho. Eduade man e wo wo Yesu
1: amen.
2: Asempa FM.